Paul Simon, Late in the Evening, og den her dansende musikalitet, det her lette tråd, finder vi også i klassikeren Scandinavian Shuffle med The Sweet Ains, her i en live-optagelse.